Monika i Dario, neka vam ovaj dan bude početak jedne predivne priče, a brak pun radosti, poštovanja i nezaboravnih trenutaka. To vam žele Seka Mihaela i Andreas.

Dragi moj mužu, uskoro ću reći da, još uvijek stojim iza toga, volim te čak i kad mi ideš na živce, što znači da te stvarno volim. Tvoja Moni.

znam za koga. Seka voli komšiju, bit će svate kijuju. Čačici, bačinci, kukujevci, martinci, šljivoševci, gabljanovci, svud u selu lipi momci. A divojke garave i pomalo vaj.

Dragi tata, možda ti to ne govorim često, ali danas želim da znaš koliko mi značiš. Hvala ti na svakoj podršci, svakom savjetu i svim trenucima kada si bio uz mene, čak i onda kada nisi ništa morao reći. Tvoja Moni.

Brate moj, nije lako riječima opisati koliko mi značiš, ali danas posebno želim reći hvala ti na svemu, na podršci, razumijevanju i svemu što smo prošli zajedno. Bez tebe ovo ne bi bilo isto. Tvoj brat Dario.

Draga Mihaela i dragi Karlo, danas se vaša seka udaje, neka joj brak bude pun ljubavi, smijeha i lijepih trenutaka, a vama neka ostane dan za veselje i pamćenje, žele vam Dare i Anđelka.

Dragi moj, ne obećajem savršen brak, niti dane bez problema, ali obećajem da ćemo sve prolaziti zajedno, smijati se, učiti, padati i ponovno ustajati, jedno uz drugo, jer s tobom sve ima smisla. Tvoja Moni.

Djeveruše naše, hvala vam što ste uz našu Moniku i što ste dio ovog posebnog i najljepšeg dana uz nas. Obitelj Vilček.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Seko moja, želim ti da te život uvijek mazi, da te Dario voli kao što zaslužuješ i da nikad ne zaboraviš koliko si mi važna. Tvoja Seka, Mihaela.

Dragi brate, ponosan sam što si moj brat i što si uz mene u najljepšim trenucima naše Monike. Tvoj brat Marin.

Djeveri naši, neka vas život nagradi zdravljem, srećom i ljubavlju, kao što ćete vi uljepšati dan naše Monike i Darija. Lijep provod od obitelji Vilček.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Već smo rekli petak je, vraćamo se u Virotok.
1: Tako je, dobar dan još jednom svima, vratile smo se iz jutarnjeg programa u ovaj poslijepodnevni.
0: Tako je, da, dobrodošli u poslijepodne na Rum FM-u.
1: Tako je, i dobrodošli u Virotok, kao i svakog petka i ovog petka u studiju imamo gosta. Inače sad zadnja dva puta smo imali gosta, ali evo da.

0: puno sreće dalje.
1: Da, hvala. Puno uspjeha, puno koševa, puno medalja, puno svega. I hvala, što manje ozljeda.
2: Tako je.
0: E, jesmo li mi napokon završili?
1: Pa jesmo, zašto napokon?
0: Zašto
1: pa ja bih mogla daš? Ovako još da, dva sata. Još,
0: pa ja mislim, dana. Ali znate šta, ja mislim da je moj prijedlog obećavajući. 12 sati 50 minuta, petak, kava nam se skuhala, ja mislim da je vrijeme da odemo i mi nešto popiti sada.
2: Može.
0: Može, naravno. Ništa, to je to od Virotoka. Epizoda će naravno biti dostupna i na našem webu www.rumfm.hr. Ukoliko ste se možda tek sad priključili, možete to poslušati tamo u bilo kojem trenutku. Biti će repriza dostupna i već za vikend. I mislim da sam sve spomenula. Želim, kad smo evo već i kod vikenda, i vama, dragi slušatelji, ugodan ostatak dana.
1: Ajde bok!
0: Ajde bok!
2: Bok, bok!
3: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Repriza na Rum FM-u.

0: ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
2: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
3: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
1: Da
3: bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
4: Kako bi nazvala bananu?
1: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: Tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
1: Više glazbe, manje brige, Roma FM.

trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81.

0: Чекай, да ли могуће? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Okreni na 97 i uživaj.

kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: bytový, uz koje zaboravljaš probleme.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za rukom me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jeb se, uzimam

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.